0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje Radio Borova.
2: Muzičke boje 100,7 FM.